0: За тэгээд энгийн гурван асуултыг асуудаг гэнэ өөрөөсөө. За тэгээд эцэст нь хэлэхэд саятан болох өдөр бол мөнгө шүтэх өдөр биш, харин мөнгөтэй зөв харилцах ёстой юм өдөр. Мөрөөдөл сайхан, гэхдээ мөрөөдөл төр төлөвлөгөө нэмэгдэхэр зориг буюу бодит зүйл бол бид нар мөрөөдөө л яваад л мөрөөсөр л бол үхэн шүү дээ, тийм. Энэ дэр зориг нэмээд төлөвлөгөө нэмэх юм бол энэ чинь бодит зүйл болдох юм а гэдгийг ингэж хэлдэг өдөр. За тэгээд бид нар бас нэг чухал юм нөгөө хүүхдүүдтэй санхүүгийн зөв боловсрол олгох багаас нэг чухал юм шиг байгаа. За биднээс тоолоо яг хөө бидний үед бол яг нэг 200 250 төгрөгөөр талханд гаргадаг л байсан. Тэгээд тэрнээс цаашаа нэг санхүүгийн боловсрол байхгүй байхаа. Одоо бол хүүхдүүд харцсангүй өөр болчиход байгаа. Зарим хүүхдүүд ч нөө юутай хадгаламжтай болчихж гээ. Одоо нэг гахаанд хийж гээ. За зарим нэгэд ерөнхийдөө ихэнх хүүхдүүд маань карттай болчлоо тийм. Хидэг зурулч хид үлдчихв гэдэг тооцоолохгүй бол мөнгө нь хөрөхгүй. За тэгээ бэлэн мөнгөтэй их харцж гээ ингээд арай өөр болчиход байгаа шүү.
1: Намайг жоохон байхад яг тэр гахаанууд бол байсан л да. Тэгтээ гахаа ухаас өмнө би бүр юм дөрүүлж юм хайрцаг заяо. Тийм ингээд дээр нь ингээд хүрхийг хориглоно гэж бичсэн заяо.
0: Өрөөл алан.
1: Тэгээд ингээд жочод ирэн штэ одоо ингээд хамаатан сада хөдөө мөдөө хотоос ирэнгүүд тийшээ л ингээд мөнгө хийлэгдэг заяо.
0: Аха надаа мөнгө өгөөч гэдэг.
1: Нүдтэйрэн тэр дөрүүлж хайрцаг руугаа хийдэг. Тэг ингээд одоо бодоод байсан чи тэр хайрцагнаас яг уу манай томчууд авдаг л байсан юм биш үү?
0: Би бас нэг тийм эхлээд нэг юм гахаатай байсан нэвт харагддаг гахаа. Тэгээд тэндээсээ би бас нэг юм ингээд сугалж авч маваад хямсаа мямсаар авсаад нөхөн амар том болчтой юм лээ чи. Пиавер болохоор. Тэгээд дараагаар нь би ахгүй гэж удаад ингээд өөрөө цаасаар нэг юм бас дөрүүлж юм игээд. Нарийнхаа юм юутай юм хийгээ. Тийш мөнгө. Тэнд бол аван мөнгө хөрөмлөсөн шүү.
1: Хүй, тэр нөгөө нэг гахаа чи ингээд доотл нь ингээд онгоогддөг онгоодд юм байлээ штэ. Тэнгүүд нь би ингээд битүүг аваад заяо.
0: Хагалдгийг.
1: Хагалдгийг аваад. Тэнгүүд ингээд нугалж хийдэг заяо. Тэндээс ингээд би авч болдгүй л юм байна гэж бодсон байхгүй юу? Тэгсэн чинь манай найзад маа гэрт ирсэнэ шууд харандагаар авчдээ.
0: Ядаргатай.
1: Харандагаар авсан шүү дээ. 20 мянгаа тгээж гаргаж ирж байсан. Тэгээ би ч гэдэг тэрийг хаглаад тэнд чи хэд болж илаа нэг 600 мянган төгрөг цуглуулж байсан шүү. Нилээ юм том гахаа заяа.
0: Чи чинь бүр багасаа сайн төөхтөө шүү дээ.
1: Тэгэл тэрнгэрээ өөрийнхөө дуртай юмнуудыг авч байгаа юм чам.
0: Аргагүй л дээ тэр үед чинь бас ер нь юм юу жоохон ятсан л байсан байх л та тий. Би бол тэр дөрүлж хайрцагтай нэг 100 мянга хөрснөг үү? Гэтэ тэр үед бол би асар баян болцсон байж гисэн л та 100 мянга гэдэг бол
1: дандаа 20 мянга тууд хийдэг байсан юм аа. Хэрвээ 10 мянга ирчих юм бол 20 мянга олгож байгаа тийм нэгэд бүр дисч байгаа.
0: Зөө зөө зөө зөө. За сонсогч манай нэргийн хүчин чинь ямар гоё өдөр вэ? Эхний ээлжийн цайхан аялнаа, дараа нь үл хөдлөх хөрөнгөө давнаа, хадгаламж нээлгэнэ. Үл хөдлөх хөрөнгөө түрээслүүлээд өсгөх харахаа бодох واخа. Хандлаа дэлгүр хэснэ гинэ.
1: Оо за за.
0: Мэдээж эмхтэн бол дэлгүр хэсэх واخа.
1: Тийм үү. Би нэг дэлгүр хэсэх дуртай биш шүү.
0: Тэмүү.
1: Жохон ядаргаатай санагдаад
0: хэцүү тий. За хүүхдэд л оюуны хөрөнгө оруулт хийндэ мэдээ зээлээ төлнө гэж байна. Санхүүгийн хамгийн супер ном Вавилоны хамгийн баян хүн гэдэг ном байдаг гэж байна. Тийм их мөнгөтэй болвол ямар ч үсэн 7 нэг хаашиж гарахгүй бодож хэвтэнэ гэж. Тийштэй бас нэг цайхан нэг амьсгаа аваад одоо бид нар ч ингэж нэг юм завсралгүй ингээ гүйж штэ тий.
1: Сая төрөө 7 нэг бичлэгтэй хошуураар бидэд яг энэ талаар ярьсан байхгүй
0: юу?
1: Одоо хідүүлээ 100 тэрбумтэй болох юм бол юу хийх вэ гэж ярилцсан. Ангараг бол 6 сар гэрээсээ гарахгүй гэж
0: байна. Тэгэхээр чим бүр бодоо юм болох юм шүү.
1: Тэгээд хамгийн гол нь тэр мөнгө хоцноо хинт ч хэлэхгүй гэсэн ангараг.
0: Зөв. Ер нь бол би ч гэсэн хэлэхгүй. Би бол нэг за яг хаа ингэдэг нэг 100 саятай нэг 100 хитэн саятай боллоо л энэ тэр гих бах хүмүүс нь.
1: А нэг багх юм хожоодоо найз. Тэгээл нэг юм ихлүүлж юм да гэж явах та тий.
0: Тэрэн дээр. Тэгвэл бол энэ тентэс мөнгө хугаад ир чинь янз бүрийн хамаатны шатан гарч ирэнд найз хүү яндаа гэл нэг юм гараад ирэн зовлонтой шүү.
1: Тэг хамгийн гол нь өнөөдөр юм сэтгэлгээний өөрчлөлтөө л хийх хэрэгтэй байна л да. Одоо жишээ нь баячууд ч нөгөө мөнгөний төлөө ажилддаг уу энэ гэл зөндөө кино мэнэ зохиол дэр гардаг штэ. Харин мөнгийг өөрийнхөө төлөө ажиллуулна энэ гэл нэг тийм гой гой өвтэй штэ. Тэрийг аюулгүй бодох юм байна. Тэг өнөөдөр бас санхүүгийн нөгөө ном ихлүүлэхээс гадна хадгаламж нээхэд бас хамгийн тохиромжтой өдөр гинэ. Тий. Долларын хадгаламж нээвэл зүгээр санагцсан надаа.
0: Тэ яг гоөр цаан тооцоолч бол би ч нэг өмнө эдийн засгийн сэтгүүлч байлаа шүү дээ баг. Бизнес радиод ажиллаж исэн. Бараг л 5-6 жил энэ талаар бүмгдүүлэл энэ гэдрийг сонслоо. Тэгээд
1: тэгээ хідэн данстай болов да.
0: Даа нэг 10-20 би.
1: Хадгаламжаа нээж чадсан уу?
0: Яг бага бага. Тэгээд яг ингээд хүн боддгол юм бэлээ л дээ. Ер нь тиймээ тийм ер нь ингээд 10 жилийн дараа би яах хаашаа явж явах юм 15 жилийн дараа миний дансанд юу байх ингэж бодтгүй юм байл л дээ яалтчгүй л байл бөмбөгдүүлээл ахаар
1: би нөгөө саяхныг хүртэл ингээд дундаа данстай байсан байхгүй юу тэгээ ерөнхийдөө бол тусдаа данстай байх нь айгүй зөв юм бэлээ гэдэг дээр шийдвэр дээр
0: гэр бүлдээ дотроо юу
1: тийм Яг ингээд тустаа тустаа данстай байх ёстой. А мөнгөө хурааж байгаа бол бас тэр нь бас тустай байх зүгээр санагдсан.
0: А тийм. Яг хөөдөл хүн болгоно илүү үзэл бодол. Зарим хүмүүс бол яг бөөнөрөө ингээд цуг нэг дансандаа бөмбөгтэй л гэдэг.
1: Тэр болохгүй мэлээ. Би айгүй их тэгэж боддог байсан. Тэгтэл аль болох нөгөө нэг олон данс руу ингээд хуваагаад ингээд хадгалаад хийчих юм бол бас айгүй зүгээр санагдсан.
0: Тэг. Ер нь ингээд штэ нэг 3 бол 4 дансанд байх ёстой гэдэг тийм. За нэгдүгürt нь бол яг зөвхөн хэрэглэх хэрэглээний данс, хоёрдугарт нь холын одоо хоримтлын данс. Хит өгчээсэн ч гар өрхгүй энэ. Бүр хугацаатай 10 жил, 15 жил юм. За тий, дараагийнх нь болохоор ойрын хадгаламж. За дараагийнх нь болохоор гинтийн хэрэгцээнд. Одоо ердөө асуудал үүсвэл яа тий гэдэг тий. Ийм данс.
1: Яг ойр дотныхондоо гинт мөнгө хэрэгтэй үед нөгөө гаргаад өгч
0: хэлэх тий.
1: Бас байх хэвээр мэлээ.
0: Ийм нүнд байх хэвээр гэсэн шүү. За за за за. За үг олдож өхөр алдлоо. Хойл төр завсарлаадах юм.
1: За.
0: За нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагч Акума дээр аз морилно. Акума сүлжээ авц засрын төв хамтран ажиллаж байгаа.
1: За одоо нөгөө аял зугаалгын илэрхийлэл хэлж штэ тий. Манайхаа дулаа өдрүүд ч ирлээ. Автомашиныхаа нөгөө бүрэн оншилгоо, за нөгөө тосолгоо, сэлбэг үйлчилгээ болоод шаардлагатай арчилгаа үйлчилгээ хийлэх хамгийн тохиромжтой үе ирчлээ. За тэгвэл манай Акума зон авт шүлжээ одоо хэрэглэгчтэй зөвхөн чанартай үйлчилгээнээс гадна нэмээд бүр ингээд амьдралд нь мартагдашгүй тийм гоё аялын боломжийг бэлгэлгээр болсон байна. За энэ юу вэ гэхээр морьт Акума супер урамшууллыг альбан ёсоор зарласан байна. За энэ урамшууллын хүрээнд 2026 онд нийт 4 супер азт нь тодруулнаа.
0: Морь өх юм уу?
1: За сонсож байгаа. За. За ихний азт маань дэлхийн хамгийн том спортын наадам болох нөх хөл бөмбөгийн дэлхийн аварглах гэж байгаа шүү дээ. 2026 оны тэмцээнийг Америк ТВ-д одоо ингэ бүр ингэ дэрэгдээс нь үзэх ихэнх эзэн болно. Гоё гадагш. Бүх хүмүүс даана гэсэн заяа энэ дээр бууд ол хоол одоо хоёр талын нислэг тэг хамгийн гол нь хосоор үзэн шүү дээ.
0: Аа бас уу.
1: Тийм.
0: Өөн чи бүр жаргаачих юм байна. За. За тэгээд ингэсэн. Одоо ч нөгөө хөл бөмбөгийн ертөнцийн домгууд байгаа шүү дээ. Лионел манай хүү дандаа асуудаг яг хаа. Аа. Месси юу, Роналдо юу гэдэг юм да. Яг тэр хоёрыг бол яг ингээд талцуулдаг. Лионел Месси, Кристиано Роналдо нарын магадгүй сүүлчийн дэлхийн аваргын тулаан одоо болох гэж байгаа гэж одоо ярьж байгаа. Ер нь бол нөхдөд насны явж байгаа бас яаж ч вэл би юу нэ одоо те ингэж харж шүү дээ те. За тэгээд энэ тулааныг боддоор мэдэрч цэнгэлт хүрэл ингээ уур амьсгал тэр хөгжөөн дэмжигчдийн ирч хүчийг өөр юм би мэдрэх тэр алтан боломж Акумагийн хэрэглэгчид нарт одоо танд одоо ирж байгаа шүү. Энэ боломж бол байна. Хамгийн гоё нь хосоор явах юм байна тийм. За Америк улс руу 2 хүний 2 талын онгоцны тийз. За Нью-Йорк хотын зочид буудлын байрлах ирэх.
1: Йоо. Ой, тасарсан байгаа шүү дээ.
0: Би Нью-Йорк очиж үзэхээс ингэж ер нь бол мөрөөддөг миний бас.
1: Мөрөөддөг. За Акума зон дээр очивол 200 сая төгрөгөөр сервис үйлчилгээ
0: авчих. Тий. Энд дээр чинь бас FIFA World Cup 2026 тоглолтыг цэнгэлт хүрээлэнд үүсгэх аль биесний ирэхэд орчго айлын турш мартагдчих VIP туршлагууд орж байгаа. Хайртай дотны хүнтэйгээ хамт аялах юм боломжийг өгч нэ гэсэн үг. Тэгээ энэ гайхалтай суглаад урамшуултаа төрүн зулаасан 200 мянгаар юм хэлгээл ямар нэгэн сервис хэлгээл нэг ирэх үсч нэ гэсэн үг. За одоо бол дулаар чинь маст тосоо болгож жолооч нар бүгдээр сольдог. Сольдог өстэй тий?
1: Сольно штэй. Тэгээ нэг аккумулятор гэдэг үлээ тэрийг ч бас сольдог тий?
0: За яг муудсан бас сольж болно. Сайн аккумулятор бол хэдэн жил байгааг үл тий? За тос сольход 200 мянга хэдэн мянга болчихно. За одоо юу гэдгийг наклаад одоо тэгэл юу гэдгийг тий ингээл хийх юм юу гэсэн бодох тий машинд.
1: Амаржийн.
0: Тий амаржийн амортизатор сольхын бодлооч чинь бас баг 2-3 цуглааны ирэх болчихно. Тэгэхээр бид нар бол боломж байх үед бол байна.
1: Харин тий.
0: Энэ бол баг мөрөөдлийн айл шүү. За тэгээ дэлхийн шилдэг брендийн тос аккумулятор дугуй сэлбэ хэрэгсэл болон мэрэгжлийн үйлчилгээг нэг доороос авч автомашина найдвартай гарт атгахснаар морьтой аккума урамшуултаа та бүхэн маань оролцох боломжтой байх нэ.
1: Эдгээр чинь саяхан штэ ерөөсөөл төрөөс хар дээр штэ бас 200 мянгаас дээш худалдаа авалтанд Kawasaki Ninja 450 жилүүдээ бас
0: өгөөдсэн байна. Өгөөдсөн байна тийм.
1: Наад хаус энэ төргээ яваадс. Тэднийх өгсөн юм шиг үлээ. Одоо яг энэ супер нь үлтчихэд байгаа юм байна.
0: Йоо маяа.
1: Гоёас тээ.
0: Аллаа комаа юм маяа.
1: Харин тий.
0: За тэгээ холбогдох асуух зүйл байх юм бол 1824 гэсэн дугаараар холбогдоод бас асуулт авах юм асууж болох нэ. За Акума дээр аазан борилно. Акума сүлжээ авцас сэрэн төв хамтран ажиллаа. Баярлаа.
1: Баярлаа. Хүлгээ төрдөөд хол тасалбарын эзэн болоорой.
0: Аа гоё юу гэн. За 7:30 минут болсон. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг маань та бүхэнд шууд хүрч байна. За ямар мэдээлэл байна зулаа?
1: За миний мэдээлэл их сонио. Их хачирхалтай манайхаа. Аа ингээд уу ингээд аа ингээд.
0: За уу аа.
1: За 5 сарын 20 бол Америкийн нэгдсэн улсын Канзас мужийн Кодел гэдэг нэг юм жижиг юм суурьтай салшгүй холбоотой өдөр юм байна л да өнөөдөр. За яагаад гэсэн чинь Канзас бол ингээд Америкийн нөгөө хар шуургийг тохиолддог яг энэ бүсийн нэг хэсэг гэж явдсан юм байна. За тэгээ тэнд ингээ хар салхих нөгөө бидний мэдхийн нөгөө торнодо андар гэж ярьдэн штэ. Тий. Тэд нар ингээ зүгээр л энгийн юм үзэгдэл ингээ угасаал тэр бүс нутагт нь байдаг болохоор энгийн юм байна л та. За тэгсэн чинь энэ жижиг суйранг 3 жил дараалаад яг энэ 5 сарын 20-нд заяо хар салхих дайрн гэдэг бол бараг л ийм кино шиг тийм тавцал болсон.
0: 3 жил дараалаад.
1: 3 жил дараалаад яг 5 сарын 20-ний

0: энэ хүний шүлгээс уншина.
1: За.
0: За, ямар шүлэг унших вэ гэхээр байш үү дээ, тийм ээ?
1: Би танд гоё цайра өгье заяа.
0: За, цайн суудаг хөчлөгч. За, яруу наргч Бавгийн лав сүрэн хүүдэд зориулж бичсэн шүлэг гэдэг шүлгийг уншаа сонирхолё. Урмын өрийн туяа урмын эмэл дээрэ дэрвүүлж дэрэгдэн шулгануулж өсгсөн аавын ир борхон харцаг минь. Энэрлийн ханхар өвөр дээр чин эцсийн амьсгалаа хураа хөөмөн. Чамаг төрөхд аав нь нарны 9 гаргийг ар боллоо гэж тоолж, насны буулгандоор үртэй хүн өхөшгөө гэдгийг ухаарсан юм. Ноор нэвтлэх сарны гэрэлд эжийнхэн хөхийг өхөж байхдаа миний хөө ном шиг бүхийсэн сайхан удийн мөчөрт зүйлсэн өмбөрцөг шиг харагддагсан. Дэлхийн өрмөн, нар өрмөн үнэгчлээд үйлхэд ааман сэрдэггүй байснаа нохгүй. Үй үй үтхэд чинь эдгүй байснаа цагаатгахгүй. Энэ орчланд юунаас үртэж хүм болоосой гэсэндээ эсхийн үнэг хаачилт сухта аавн бодож суулаа. Төр тэргүүлэхгүйч миний өр зүв яваасай билээ гэсэндээ төмөр дөрөөгийн чинь сүүнд мөлийтл милаасан. Онож алдахын орчланд хөлөө олохын тэнцвэр олныхоо дунд тог шиг явахын ухаан. Эгэл түмнээ гэсэн өрөвч нинжин сэтгэл их сайхан орныхоо төлөөл сумнаас зүрхээ нуухгүй зориг эс бүхэнд чинь шингэгээ гэж ижи тань өлгийг нь хөдлөгсөн байх. Ийм л явж ис чадвал эцэг чинь хожим нь булшин доороч дарам шүүр минь. Зяа юм шил үгүй.
1: Ямар гоё шүлэг вэ?
0: Хоёлаа ч нөгөө нэг охин өрмөн гэдэг шүлэг уншсан байдаг.
1: Тий, хоёлаа яг нөгөө нэг таллаж уншсан тий.
0: Тий, одоо бол хүүдэд зориулсан юм шүлэг. Багийн лаг сурангол бол өөрөө бас их гоё юм гэр бүлсэг хүн байсан. Үр хөхтүүдтэй бүр амиа тавьдаг юм хүн байсан. Хандаа бас маш их хайртай юм халамжтай юм хүн байсан. Гэдэг нь бол ер нь тэгэл мэддэг
1: дүү. Мэддэг тий.
0: Тий, бага байдлаасан ч мэддэг. За юм байна да. За тэгээ нэвтрүүлэг маань өндөрлөх бас маань бид нар бас нэг нэвтрүүлгийн төгсгөлдөө нэг хөөрхөн асуулт үлдээгээд байгаа та бүхэндээ. Өнөөдрийн асуулт ийм асуулт байна. Нэг л өдөр та нар жинхэнэ том хүн болж үлдэнэ. Тэднийг дахиж уншиж эхлэнэ гэж Клайв Льюис хэлсэн байдаг. Харин Ханс Кристиан Андерсн хэлснээр тэднийг амьдрал өөрөө зохиодгоо гэж хэлсэн. Тэгвэл тэд гэж юу вэ? Ийм асуулт тавьсан байна. Та бүхэн нэвтрүүлгийн доод комментор эсвэл YouTube-ийн комментороос хариулж болно.
1: Маргааш дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг дээр хамгийн сүүлд хоёр хариултыг хэлж өгнө.
0: За тэгээд 7 цаг 53 минут болсон нэвтрүүлэг маань өндөрлж байна. Өнөөдрийн маань нэвтрүүлэгтээ үнэн чиглэлээ үргэлж урамшуулна. Менопоз. За мөн Акума дээр аз морилно. Акума сүлжээ авц засрын төв хамт ажилласан баярлалаа. Үргэлжлүүлэн 9 цаг 8 цаг 10 минутаас та мэдхүү нэвтрүүлгээр эргэж уулзацгаая. Баярлалаа зулаа.
1: За хамтран хөтөлсөн Од Эрдэнэ нэвтрүүлгийн найруулагч Өнөр Баяр, нэвтрүүлгийн зохиолч Очир Бат, за мөн
0: эртэж шуухануудаа
1: баярлалаа. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
2: Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
3: Аригтай хадгалаад 100 саяын эзэн болоорой. Хадгаламжийн урамшуулалт аян дахин зарлагдаж байна. Ариг банк харилцагчдынхаа хоримтлуулах дадлыг төлөвшүүлэх зорилгоор жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг урамшуулалт аянаараа 400 саяын эзнийг тодруулахад бэлэн болоод байна. Тус аян нь өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд 1303 харилцагчдаа нийт 1 тэрбум төгрөгийн урамшуулыг олгосон билээ. Аригтай хадгалаад 100 саяын эзэн болоорой. Энэхүү урамшуулт аян 2026 оны 5 дугаар сарын 1-ээс 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал үргэлж хилнэ. Гайны хугацаанд хадгаламжтай орлого нэмсэн, хугацаагаа сунгасан, шинээр хадгаламж нээсэн 50,000 төгрөг тутамд нэг урамшуулын ирэх авч энэхүү аянд оролцох боломжтой болох юм а. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7710-1 дугаар болон Ариг банк цаг эмийн сайтаас аваарай. Аригтай хадгалаад 100 саяын эзэн болоорой. Хадгаламжийн өгөөжөөр тэргүүлэгч Ариг банк.
4: Та Дэлхийн монголчуудын МJL радио 88.3-ыг Дорнод аймгийн төв Чой Балсан хотод 88.3 давхаар сонсорой.
5: Радио зөвлгөөг ачаа тээврийн нэгэн платформ Папа Логистик хүргэж байна. Ачааны машин хэрэгтэй болсон үедээ та хаанаас хайхаа мэдэхгүй байна уу? Тэгвэл дараах зөвлгөөг хүргэе. Нүүх, том аврын ачаа тээвэрлэх үедээ та ачааны машин хаанаас хайдаг вэ? Фейсбук дээр зар тавьж, эсвэл зам дээрээс жолооч асууж сургалах нь орчин үед тийм ч зөв сонголт биш юм. Үүнд маш их цаг хугацааг зарцуулдаг. Тэгвэл тээврийн салбар цахимдсан энэ цаг үед ачаа тээврийн платформ ашиглах нь хамгийн зөв сонголт юм. Платформ ашигласнаар та цаг хугацаа хэмнэн хамгийн ойр байгаа тээвэрлэгчээ гэрээсээ гаргалгүй олох боломжтой. Сонголт бий болно. Нэгэн зэрэг олон тээвэрлэгчдээс үнийн саналуд авч сонголтоо хийн. Үйлчилгээний чанарыг сайжруулна. Жолооч нарт үнэлгээ өгч, бусдын үнэлгээг ч харж болно. Бүх тээвэрлэгчд нь ачаа барааны даатгалтай, баталгаатай. Монголын бүх тээвэрлэгчдийн нэгдэх зорилготой үндэсний хэмжээний платформ бол Papa Logistic Application. Ачааны машин хэрэгтэй болсон үед Papa Logistic танд цаг, мөнгө хэмнэн найдвартай тээвэрлэгч олоход тусна. Радио зөвлөгөөг ачаа тээврийн нэгдсэн платформ Papa Logistic хүргэлээ.
4: Дэлхийн монголчуудын МJL радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе.
6: Дэдэшийн томордог урамшуулал. Та үндсэн багцаа 2 ба түнээс дээш сараар сунгаад эхний сарда том багцаа үзээрэй. Хамрагдсан хэрэглэгчдээс 3 хэрэглэгчийг шалгаруулан том бэлгээр урамшуулна. Дэдэш. Утас 7777-1434 7777-1434. Та урин дулаан цагт байшин барих эсвэл байшингаа засварлахаар төлөвлөж байна уу? Хэрв тийм бол Транскапитал таны хэрэгцээг шидэх уян хатан нөхцөлтэй зээлийн үйлчилгээг санал болгож байна. Та өөртөө байрлах салбаруудаар түргэн шуурхай шийдүүлээрэй. Утас 1800-1600. Швейцарийн Сандоз компани Linux амьд ашигтай бактери нь гидсний эрүүл мэндийг дэмжиж, суулгалт, гид дүүрэх, өтгөн хадалтын үед хэрэглэхэд тустай. Аялалд явахдаа суулгалтаа сэргийлэн Linux-ийг сонгорой. Утас 1800-1883. 1800-1883. Ихтэйрүү худалдааны төв нь хүүхдийн хувцас, тоглоом, спорт бараа болон ойдол, онлайн худалдаа явуулах боломжтой талбаануудыг түрээслүүлнэ. Утас 889-60-69. 889-60-69.
4: Дэлхийн монголчуудын МJL радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүрглээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77 техник 1941 дугаараас лавлнаа.